furundul, la fesea la unui juriet, e panta ca un mantul, mi s-a zăraiul la, pe te că te marat, la șama la cu fașana, te mangara la tu la pa, la fesea la tesa, așa un macar ți spasa, e te la fula face e mi, cu face un pola în ban la mi, si bine va urmel la sud, așa la neapol la sud, dar așa la mana din alele, ana che va se manon su re, ma nina la gala cauze, tola na li te avere parere,

0: E fața să țin mi-ar vara lila în funii.
1: Șoto tumpcula, șoto tumpcuvav.